0: 2026.
1: Y se escucha.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya calle 13. Y las patas me muso, taquita pomanchis, chaitaque, sutin mi Latinoamérica, uyari, cusanchis.
3: Cancunapa.